0: atuo a odi fortuna si won koko mesre o hawa manie biara o hawa manie biara
1: mama solidina
0: sabi ho yesi ya honhom de abusua
1: solidina
0: na uti edua bo ho nsam ye urade gwo ho kwan se otimi besre emfa ho waye bone ne de waye ha na abusua se be ya fe na nkyerekyere ya ba ye itino mi ensa no radio ni tv ni de ye mamu break kakra